sela pa bi. O tin dun la pa bi. Mo ji mo gba pa mi o se gbe mo gbese mi o se gbe. Won len to ba ti sun okan re o jina siku.